0: Ja, og så har vi også fått en melding om et trafikkuheld i Sandnes. Det er en bil som har kjørt i et tre. Politiet fant ingen i bilen. De har vært på stedet og er usikre på når dette har skjedd. Men de tar kontakt med eieren når bilen skal bli fjernet.
1: Du, hør på denne lista her nå. Omstillingsbarometer 2026.
0: 137.000 varer hver dag fra Temu og Skjeg.
1: Fra bærekraft til handlekraft.
0: Natur er ikke gratis.
1: Taktskift i omstillingen av Norge.
0: Oslofjorden, nasjonal miljøkrise.
1: Ingen bryr seg om fornybar.
0: Mer bærekraftig arealbruk.
1: Hydrogenutrulling.
0: Miljødiplomati.
1: Klimadilemmas.
0: Villreinen på Hardangervidda.
1: Arbeidsfolk kan flytte myr. God morgen, Andreas Bjelland Eriksen.
2: God morgen, folkens. Det var en god lista, synes jeg.
1: Ja, det er bare noe av det som du skal være med på i Arendal de neste dagene. Blir du Arendals travleste mann?
2: Nei, det tror jeg ikke, men jeg tror ikke det er så veldig langt unna. Jeg tror vi talte 17 debatter totalt, så jeg tror absolutt vi skal få tid til å både prate fra oss og koste oss mens vi der nede.
0: Men det høres veldig travelt ut.
2: Det litt travelt, og sånn det jo å være statsråd i stort også, men i Arendal det litt ekstra travelt. Da det litt løpet fra aktivitet til aktivitet, og så det kjekt da, for da får vi diskutert mye av det vi holder på med i Klima- og Miljødepartementet.
1: Ja, du fortsatt klima- og miljøminister. Hvordan forbereder du deg når det nærmest sånne panelsamtaler fra vegg til vegg 3 dager til hennes?
2: Du, det egentlig veldig nyttig, for da får jeg nesten som et eksamenshefte å lese meg gjennom. Og da får du jo en anledning til å egentlig gå gjennom alt det departementet jobber med, og få bli helt oppdatert på alle de tingene som jeg skal ha kontroll på. Og det et helt strålende utgangspunkt for å vise at du up to date på alt vi driver på med av politikk i vårt departement.
0: Ja, husker du absolutt alt?
2: Nei, ingen husker absolutt alt, men jeg prøver særlig å lære meg noen tall og fakta som jeg kanskje ikke kunne fra før, og som kan være nyttig å bruke for å få fram viktige poenger. Og så har jo jeg den gleden da, at jeg har fått lov nå å være klima- og miljøminister i snart 3 år, så noen ting har jeg jo heldigvis plukket opp på veien i tillegg.
1: Ja, hvis det kommer et vanskelig spørsmål, det sånn at du kan si, dette kan jeg ikke svare på, dette vet jeg ikke, eller har du et svar på lur likevel, sånn som på en muntlig eksamen, når du redd for at det skal bli stilt?
2: Jeg tror ingen, hverken politikere eller andre, er glad i nødvendigvis å si at jeg vet ikke, men jeg har veldig respekt for politikere som tør å gjøre det, og ingen kan alt, heller ikke med, så det mye bedre å si at du ikke vet ting, eller må komme tilbake til ting hvis det ting du ikke har oversikt over.
0: Og så skal du på så enormt mange forskjellige diskusjoner. Hva er det som kommer ut av alle disse møtene og diskusjonene?
2: Jeg tror noe av det fineste med Arendalsuka, det jo at det sier litt om hvem vi i Norge. Rundt neste sving så kan du treffe på nesten hvem som helst. Både folk høyt opp i systemet og helt vanlige folk som har tatt turen til Arendal for å høre på gode debatter. Og jeg tror kanskje det fellesskapet som sånn sett, vi har i politikk og samfunnsengasjement i Norge, og det at vi kan egentlig møtes i en litt uformell setting og tenke litt høyt, det tror jeg den største verdien med den type møteplasser som Arendalsuka har blitt.
1: Men samtidig, skogbrannene herjer lenger sør i Europa, og isbreene krymper. Det er ikke snakket vi trenger mest akkurat nå, det er handling.
2: Det jo handling, og så samtidig så må vi jo erkjenne at klima og miljø blant mange der ute er noe lavere på prioriteringslista enn før. Og for meg blir det jo viktig å for eksempel bruke Arendalsuka, men høsten generelt i tillegg, og prøve å få enda tydeligere for folk fram at klimaendringen ikke noe som venter på menneskelig handling. Det skjer her og nå. Det begynner å bli dramatisk for mange i Norge i tillegg. Jeg var på Svalbard forrige uke og så på klimaendringene der. Jeg har vært og besøkt folk i Sokndal som har vært rammet av flom, for eksempel. Så det viktig for oss også å gjøre vår del og være med og bidra til at andre land gjør sin del hvis vi skal klare å begrense klimaendringene og hvor skummelt dette kan bli for oss fremover.
1: Og så synes næringslivet i Rogaland at det for lite snakk om olja under Arendalsuka. Kan du stille deg bak det?
2: Jeg har ingen problem med å snakke mer om olje, både hvilken betydning han har for energisikkerheten i dag, men vel så viktig selvfølgelig hvordan vi skal jobbe for å være trygge på at vi omstiller oss og har omstillingsdyktighet i Stavanger-regionen i tillegg. Vi kommer til å trenge flere bein å stå på

0: i fremtiden. Vi har kjempeviktige roller å spille innenfor nye sektorer som havvind og som karbonfangst og lagring for eksempel. Så sørge for at de mulighetene der også kommer til Rogaland, sånn at Rogaland skal være, fortsette å være det fantastiske fylket det også i fremtiden. Kjempeviktige diskusjoner også.
1: Da skal du få spare stemmen inntil videre. Andreas Bjelland Eriksen skal til Arendal og delta i 17 ulike panelsamtaler og debatter.

0: La meg være Eva Wells Gram.
1: Det har vært en sommer med fest og drikking. Under fotball-VM var det skjenking hele natta, og selv om de fleste av oss gir hjem i skjeblige tid, så kan det være en fare for å legge seg til uvaner i ferien.
0: Ja, og da handler det jo om å stramme seg opp, smøre matpakke, møte opp på jobb og kjøre hvite dager nå når hverdagen er her. Silje Lill Rimstad, det er i hvert fall det som er målet.
2: Ja, nå kan det være lurt. Nå har vi sånn en gyllen mulighet til å tenke litt over hvordan har vi drukket i sommerferien. Slik at nå kan vi gjøre justeringer som gjør at vi lever gode liv.
1: Du er rådgiver på Korus kompetansesenter for rusfeltet. Er det virkelig sånn at vi må stramme oss opp ut i ferien?
2: Nei, for de aller, aller fleste så er det ikke et stort problem at den har kanskje drukket noe mer enn den pleier å gjøre i hverdagen. Det at ferien er en sånn unntakstilstand er for de aller, aller fleste en helt grei. Samtidig så er det nå tid til å tenke igjennom sånn, er det sånn jeg har jeg drukket på en måte som ikke har vært sånn kjempeheldig? Har jeg eksempelvis blitt fullere enn det jeg hadde tenkt? Har jeg sagt eller gjort ting som ikke var så veldig bra? Har jeg drukket mer i situasjoner, eller oftere i situasjoner? Har jeg egentlig tenkt å drikke mindre? Eller sånne små ting som jeg kan være bevisst på og gjøre justeringer i forhold til.
0: Og når du er rådgiver, så du gir gjerne ikke råd sånn direkte til folk som har sagt mye dumt og vært for fotlig i ferien. Vel så mye så er det altså bedrifter og organisasjoner som kommer til deg. Hva tenker du, altså, hvis en da er bedriftsleder og har ansvar for folk, hvordan en skal bruke tid på nå i fremover?
2: Nei, ja, det er et godt spørsmål. Jeg tenker som leder og som kollegaer og verneombud og andre roller en har, så er det viktig å være bevisst på hva slags kultur vi vil ha i vår bedrift. Og det å ha en ruspolicy, altså regler på hvordan vi skal ha det, for eksempel å komme edru på jobb, hva gjør vi hvis noen får et problem, hvordan kan vi støtte hverandre, hvordan vil vi at festene våre skal være, hva er ok og hva er ikke ok der, hva gjør vi med gråsonene som vi er, eksempelvis var det jo snakk om Arendalsuken,
0: ja.
2: Rett før meg nå, det er jo en gyllen, sant? Det er jo en, altså, da er jo folk på jobb 24/7 nesten, sant? Hvordan er den bruker alkohol i sånne situasjoner?
0: Du ble så stille når Marte så nøve. Følte du deg truffet?
1: Nei, det har gått veldig fint i ferien.
0: Ja, nei, for sånn sier jeg, Arendalsuken, det er klart det er ikke hver dag det som foregår der.
2: Nei.
0: Der er det, altså det er gjerne høytepunktet for mange, og du, som du sier, det starter morgenen og utover dagen, og alkohol gjerne et smøremiddel.
2: Der tenker jeg, der skal man ganske bevisst på å være sånn, hvor mye har jeg faktisk drukket nå? Nå er klokka blitt ett, eller to, eller hvor mange enheter eller glass har jeg hatt? Og som arrangør, sånn, hvor har jeg alkohol for alternativer og tilby til som kommer på disse arrangementene? Det å være og tenke at noen av oss synes dette er utfordrende. Vi vet jo at det er folk som ikke orker å være på Arendalsuken fordi det er så mye tilbud om alkohol i disse situasjonene. Og noen av oss tåler dette helt greit, og noen tåler det ikke.
1: Ja, for det er jo liksom forventet. En ting er Arendalsuken, men liksom hvis du møter andre voksne, så skal du ta deg et glass. Hvordan kan en endre det?
2: Ja, for mange av oss handler det jo om liksom at vi er så, eller at den er litt sånn ubevisst dette, men som på en privat situasjon eller arrangement, så det å ha kjøpt inn alkoholfri alternativer som man kan tilby gjestene. Jeg tror de færreste av oss ønsker å bidra til drikkepress, at jeg må, altså, jo, kom igjen, ta en til, og drikk noe med meg. Mange av oss gjør ikke det, men mange av oss er mer sånn ubevisst legge til rette for å drikke press, med at vi ikke har noen alternativer å tilby. Så det å være helt sånn tydelig på, det er helt ok å ikke drikke. Og hvis noen sier sånn, jeg vil ikke drikke, så trenger jeg ikke stille noen sånne spørsmål med det, men at det er helt ok.
0: Og dette her er jo noe som folk kan kjenne på selv, og samtidig sånn med å ta opp problemer med folk rundt seg, venner og kolleger og sånn, det er ikke alltid så lett å se at, du ser ikke på folk at folk drikker eller har drukket for mye i sommer.
2: Nei, sant? Og det å, når man kommer tilbake på jobb, så er det jo litt vanskelig å vite. Det kan jo se litt sliten ut, men det kan være mange gode grunner til at den er litt sliten. Men jeg tror det å tørre å være ærlig med seg selv og andre på hvordan en ønsker å ha det, hvordan en ønsker å være sammen når en er sammen med venner, det å tørre å si sånn, jeg synes det ble litt ubehagelig på den forrige festen vi hadde, eller den forrige middagen. Da blir det litt mye alkohol som jeg synes er ubehagelig. Det synes jeg vi skal tørre å si til hverandre.
1: Hvorfor er vi så opptatt av de som ikke drikker, at de ikke drikker?
2: Ja, sant. Jeg lurer på om det handler litt om kulturen vår. At det har blitt så vanlig. Det er så mange arenaer med bruk alkohol. Nesten alle av oss, over 90% av oss bruker alkohol, og det, liksom, det å være litt sånn raus og være litt på en tilbysyn, være en sånn god verte hvert inn og tilby dette, når folk takker nei til det, så blir man kanskje litt snurt, eller tenker, nå er du ikke med i det gode selskapet, eller hvis du sitter der og helt edru, så kan jeg komme til å si ting som du har fått med deg. Altså, det mange sånne mekanismer som spiller inn, som gjør at noen av oss synes det mer ubehagelig hvis noen ikke drikker.
0: Men du, først så forsvant vinlotteriet, og så reduserte de antall bonger på julebordet, og nå er det stadige saker også om at veldig mange, de, altså av salg av alkoholfritt øl og på vinmonopolet, så selger de mer alkoholfritt. Er det sånn at det går i rett retning, sånn som du ser det, sånn i forhold til hvordan vi oppfører oss med alkoholen i arbeidslivet?
2: Jeg er veldig glad for at Vinmonopolet og andre utsalgsvarer har enormt godt tilbud på mange gode drinker som man kan lage. Det skal ikke store Google-søker til før man får opp mange gode mocktails, og det er mange gode viner og alkohol som er alkoholfrie. Og så tror jeg jo at mange er opptatt av å være sunne, av å være i god form og våkne friske opplagte både til studiestart og til arbeid. Så dette er liksom i tråd med mange. Og det betyr jo ikke at den skal legge helt alkoholen død. Det trenger ikke være et mål i seg selv. Men vi vet at alkohol, altså vi tør jo ikke si noen sånn nedregrense på hva som er alkohol er usunt på en måte, i hvert fall i et helseperspektiv. Så det at det finnes så mange gode alternativer nå er veldig bra.
0: Nå skal du få siste spørsmålet, Marte Sunnøve.
1: Ja, hva tid har en et problem?
2: Ja, det er en sånn glidende overgang. Jeg tror mange av de jeg har møtt har sagt at det skjedde litt sånn glidende. Jeg skjønte ikke helt selv hvor stort problemet det har blitt over tid. Men hvis en merker at dette går ut over arbeid, familie, ungene mine, jeg drikker mer enn det jeg hadde tenkt, jeg skjuler alkoholen, det er mange signaler på at dette er ikke ok, da bør en ta kontakt med noen en kan snakke med. Det kan selvfølgelig være avhengig av hvor stort problemet er. Noen privatpersoner, noen venner, en kollega, AKAN-kontakten, eller ta kontakt med fastlegen. De vil kunne vite hvem vi skal ta videre kontakt med, slik at de får hjelp. Det er ingen av oss som er vaksinerte mot å få et alkoholproblem, eller en skadelig, at vi får et skadelig bruk eller en avhengighet. Så dette kan skje oss alle sammen, men hvis vi er bevisst hvor mye vi drikker, så er det lettere å gjøre noe med tingene før det blir et stort problem.
0: Bevissthet handler det om, og så kan en snakke litt med seg selv først, og hvis en trenger å snakke med flere, så er det muligheter, uansett all grunn til å ta det på alvor. Silje Lill Rimstad, rådgiver på Korus, kompetansesenter for rusfeltet.

0: George Michael, Careless Whisper. Klokka er 8:30. Vi får nyheter ifra Oslo.
1: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8:30. Prisene her i landet har steget med 3% det siste året. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Det mer enn det Norges Bank ønsker, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge.
2: Norges Bank ønsker å ha som mål å få inflasjonen på 2%, så når denne underliggende inflasjonen på 2,7, så det jo noe høyere enn det som målet. Men det aller viktigste her at inflasjonen har kommet noe ned fra litt høye målinger her på forsommeren. Den kom ned også på forrige måling, altså det som var for juni, og holder seg lavere enn Norges Banks anslag nå. Så det viktige her egentlig utviklingen i forhold til Norges Banks anslag, og selvfølgelig og at vi nærmer oss inflasjonsmålet da, og på noe tid.
1: Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen. Den gjennomsnittlige temperaturen i verdenshavene i juli ble målt til 20,96 grader. EUs klimaovervåkingstjeneste har aldri målt en så høy temperatur i verdenshavene. Også i flere vesteuropeiske land så er det målt rekordhøye temperaturer i juni og juli. Den ekstreme varmen og tørken har ført til store skogbranner og uttørkede elver. Ekspertene advarer om at værfenomenet El Niño kan føre til enda høyere temperaturer utover høsten. Midtøsten har fått sin egen forsvarspakt. Tyrkia, Saudi-Arabia og Pakistan har lovet å forsvare hverandre hvis en av dem blir angrepet. Men den nye avtalen fører til sterke reaksjoner, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
3: En sentral iransk politiker kalte dette for en ren papiravtale og sa at et dokument mellom Tyrkia og Pakistan ikke kom til å beskytte Saudi-Arabia. I Israel så blir det fryktet at dette kommer til å gjøre en normaliseringsavtale mellom Saudi-Arabia og Israel vanskeligere. Jerusalem Post skrev at dette rett og slett hever prisen Saudi-Arabia eventuelt må betale for en fremtidig avtale. Men de aller fleste analytikere er enige om at dette er et signal om svekket amerikansk innflytelse i regionen.
1: Et 56 meter langt frakteskip har kjørt inn i en kai i Os sentrum i Bjørnafjorden. Det ingen personskader, men det store materielle skader på brygga, sier politiet i Vestland. De får opplyst at det trolig var tekniske problemer som førte til sammenstøtte, og mistenker ikke promillekjøring. Og så er det togtrøbbel rundt Oslo igjen denne morgenen. Feil på en sporveksel mellom Oslo S og Lillestrøm fører til forsinkelser og noen innstillinger av tog. Blant annet så er det flytoget på Gardermobanen som rammes av dette. Bane Nord sier at de jobber med å rette feil. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
0: 8:55, nå lokalt nytt med Even Barke.
4: En person ble funnet død i sjøen i Sandnes søndag kveld, og pårørende er varslet. Det fremstår som en drukningsulykke, men vi vet per nå bare at vittner ringte nødetatene etter å ha observert en person i sjøen. Vi har ingen vittner til selve hendelsen eller når dette har skjedd, skriver operasjonsleder Helene Rygg Ims i Sør-Vest politidistrikt i en melding til pressen. Og politiet etterforsker også et dødsfall i Haugesund som de mener mistenkelig. Avdøde ble funnet lørdag denne helgen, og en person siktet for å ha etterlatt noen i hjelpeløs tilstand. For øyeblikket etterforskes hendelsen ikke som drap, opplyser politiet. Så til sport. Både friidretts-EM i Birmingham går av stabelen i kveld. Jakob Assersson Ingebrigtsen og broren Philip Ingebrigtsen gjør comeback på 5000 meter, og i tillegg så skal Elisabeth Slettum fra Stavanger springe forsøk til semifinalen 400 meter hekk.
5: God morgen med NRK Rogaland.

0: Bon Jovi med Bed of Roses, som har fått dette. Jeg vet ikke om det dikt eller om det en melding her inne I appen NRK Radio. Pøsregne. Folk står blaute og venter på bussen. Eller ser dassas ut på sykkelen. Skikkelige mandag. Det var et hjertesukk fra Randabergveien I Stavanger.
1: Hvert femte år samles bilentusiaster I Lund kommune I Rogaland til det populære veteranbilløpet Rally Tronåsen.
0: Ja, 300 kjøretøy, de eldste over 100 år, prøvde på lørdag å komme seg opp de bratte bakkene, som faktisk var en del av selveste Rally Monte Carlo I 1931.
2: Allerede I den første bratte bakken får en av bilene problemer. Trond Ivar Ueland en av de som hjelper til med å skue bilen I gang.
3: Tenk, her kjørte de jo med busser og alt mulig opp gjennom her før I tida. Folk måtte gjerne stoppe I bakkene, være med ut og hjelpe å skue den som vi måtte her nede nå, så det jo helt utrolig. Nå ser dere hvor mye biler som står I kø på andre siden her for å kjøre. Jeg kjenner dette her jo godt for pumpa og hjertet og pulsen, og du kjenner at du lever.
2: Tronåsen den tidligere hovedveien mellom Rogaland og Agder, og den både svingete og bratt. Lørdag fikk publikum se 300 veterankjøretøy fra 1920-tallet til mer moderne klassikere ta seg over den gamle fjellovergangen. Finn Norman Lode en av de.
4: Jeg har en Jaguar E-type fra 1969, en serie 2, som jeg har restaurert selv. Jeg har brukt 19 år på det, og jeg fornøyd nå når den ferdig. Jeg ble registrert I 2022. Så nå bare nyter man.
5: Det en Morris Mini. MK2 heter den.
2: Bjarne Sinnes kjører en av de minste bilene I rallyet.
5: Det var tøft, altså, for I alle fall de som kjørte buss I alle fall, over der. Jeg en bussjåfør av og så jeg vet hvor det gikk med.
2: Tore Bårdsen skal kjøre løpet for fjerde gang.
6: Han jo ikke åpen for vanlig ferdsel, da, så det jo litt spesielt. Da. Og samtidig det jo gammel vei da, som bratt og litt spennende som kjører det.
3: Så mye nydelige biler som går ut. Dette her eventyr som alle skulle finne med seg.
0: En av de som fikk med seg eventyret, vår mann Ole Andreas Bø.

0: Strupen og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Og i helga, da var det i Lyngdal det skjedde, sant?
1: Da var det køpp i Lyngdal.
0: Da var det korte bukser, og det var sikkert litt, det var ikke grønnskap på knene, for det var vel kunstgras de spilte på, men det var Lyngdal-turneringer som samler Lyngdal Cup, som samler masse lokale fotballag. Men i dag på Sørlandet så det Arendal som gjelder, og jeg ser i motsetning til her hos oss, strålende flott vær. Hvis du var i Arendal, hvordan ville du kledd deg i dag?
1: Oj, det är säkert en uniform typ jag. Ja, sån lite sån fina skjorta och fina byxor.
0: Jag tror jag hade tagit en lyseblå skjorta och Harald Minge, god morgon, hur ser antrekket ditt?
2: Nej, det är lite sån ledigt alltså. Lite sån chinos och t-skjorta och en liten blazer idag så prövar liksom att träffa akkurat lite mellan där. Det ska ju vara lite sån uformellt i Arendal då.
0: Administrerende direktør i næringsforeningen i Stavanger-regionen, og har en svære delegasjon med til pollen i Arendal og skal vise igjen de neste dagene.
2: Ja, virkelig altså. Nå gjør vi jo dette for femte gang. Vi tar jo med oss rygerlekter fra Stavanger, den plasserer vi midt i pollen. Det er jo et fantastisk møtelokale. Vi kan ha ombord flere hundre mennesker. Der skal man ha 25 arrangementer, debatter, nettverkstreff. Og det er jo en dugnad hvor hele regionen er med. Sant? 10 kommuner, fylkeskommunen, og så videre, og så videre. Så nå er vi klare altså for å innta Sørlandsbyen.
1: Du er fornøyd med været, men hvor fornøyd er du med programmet?
2: Ja, nej, altså det er jo et enormt omfattende program. Det snakker om 2500 arrangementer. Så der her er det noe for en hver smak. Det vi har sagt og det vi mener, og det vi også synes er en veldig viktig oppgave for Stavanger-regionen, det er jo at her borte så snakker de litt lite om det Norge egentlig holder på med. Og det er jo olje og gass. Og fornybar energi, men når det gjelder olje og gass, så er det klart at det er veldig få arrangementer om det, og vi presenterer oss her som energihovedstaden, og det betyr jo at disse arrangementene i stor grad finnes det på vår båd. Da må vi forvente demonstrasjoner og så videre, det er helt greit, dette er en demokratifestival, men vi må på en måte ta den debatten, vi må stå i det, og vi kan liksom ikke la oss kneble, og vi er fra Vestlandet, og vi liker verdiskaping og skape nye ting, og det blir litt vår profil her borte.
0: Ja, hvorfor tror du at det er så lite snakk om olje og gass i Arendal?
2: Ja, det er jo et veldig godt spørsmål, sant? Det er jo litt sånn berøringsangst. Debatten er veldig polarisert. Her også på så snakker de jo veldig ofte om alt annet enn det vi egentlig driver med i Norge. Det er jo masse arrangementer om ting vi ikke holder på med i Norge. For eksempel kjernekraft og så videre. Men vi fra Vest, vi driver med dette. Og så er det samtidig veldig viktig at vi har jo nå muligheten til å løfte disse spørsmålene opp på den nasjonale arenaen. Og det er viktig med Arendalsuker. Det skal ikke være en sånn setting hvor vår region står bare og forteller om oss selv og bare har våre folk og blir introverte. Vi må jo ta et ansvar da for å få opp og diskutere spørsmål rundt altså de store spørsmålene rundt energi da, men mye annet i tillegg.
1: Men det er vel viktig å se fremover?
2: Ja, og det er jo nettopp det vi gjør, sant? Så på vår båd så har vi jo selvfølgelig mye om det vi egentlig holder på med. Vi har masse om fornybar energi, vi har mye om AI, om sikkerhet og beredskap, mat, kapital, innovasjon, datacenter, realfag og så videre. Så sånn du har egentlig hele spektret på vår båd. Men vi synes i sum så synes vi at Arendal generelt kunne hatt et større innslag av industri og det vi egentlig driver med.
0: Hvordan, det er over 2000 og 2500 arrangementer disse dagene. Hvordan klarer altså å få folk ombord i båten deres?
2: Ja, det har vist seg som et veldig lite problem. En ting, for det første så må du ha et veldig bra program, og det kommer veldig mange dyktige folk på vår båd. Det er jo en god grunn i seg selv, og så handler det også veldig mye om beliggenhet. Det er klart når du kan ha en sånn venue og en sånn lokalitet som Rygerlekta midt i pollen, hvor liksom alle spasserer forbi, og hvor markedsfører mødene godt, så får vi folk ombord, sånn at de aller fleste mødene hos oss er jo fullsatt. Og så skal vi er jo her med masse folk, vi har med mannskap og Rygerlekta, sånn at vi kan jo tilby et godt produkt med mange dyktige folk som er involvert, og da kommer folk altså. Og det er jo mange som andre rundt. Og nå begynner det virkelig å røre seg her, altså.
0: Og selv om båten er elektriske, det blir snakk om olje og gass ombord.
2: Ja, vi må snakke om det vi holder på med. Det kommer vi ikke utenom, og det er jo mer aktuelt enn noen gang. Vi har sikkerhetsspørsmål rundt olje og gass. Vi har nye globale problemstillinger. Vi har energi brukt som et våpen i krig. Vi skal diskutere forekomstene fremover, og vi har med oss alle de viktigste aktørene, inkludert olje- og energiministeren.
0: Det sa Harald Minge, som er administrerende direktør i Næringsforeningen i Stavanger-regionen.

0: Getaway People, Every Summer Has a Song i lokalen, og vi må snakke litt fotball, for FKH, de bare kjører på, og det blir ikke 0-0 når FKH spiller lenger, for det har vært noen sesonger hvor det har vært ganske gør å se FKH spille. De har tapt, det har vært lite mål, nå renner de inn.
1: Ja, det helt fantastisk. Vi satt i bilen i går, og da var det sånn, ok, nå skal jeg inn og sjekke resultatet. Hva tror du? Og det ingen så klarte å gjette når vi tok opp telefonen og sa, hæ? 7-2?
0: 7-2, og denne Sorry Diarra-toppskåreren, han har nå skårt 25 mål på 17 kamper, og ikke nok med det. Lørdag så signerte han nye kontrakt til lagkammeratenes overraskelse, og det er meldt om at stemningen var enormt god både på indre kai og i sosiale medier etterpå. Viking, de er jo en divisjon over og kjemper om seriegull, men det har strikt litt i det siste, og det var så vidt båten bar da de slo Sarpsborg 2-1 hjemme i Jåttåvågen på lørdag, og han har måttet ha to forsøk fra straffemerket Tripic, for først så bomma han på et straffespark, tverligger ned, men 4 minutter på overtid så satt han for Zlatko Tripic, og de mørkeblå sikret seg 3 poeng.
2: Nei, ja, den ballen skulle i mål. Jeg var...
3: Det var det ingen som var i tvil om når det så han gikk i mål?
2: Nei, jeg var litt forbannet på meg selv på den første, for ja, det er sjeldent jeg bommer på straffe, så nå kom den, og tverligger ned på strek, det er så vanvittig små marginer, så den var jo selvfølgelig kjedelig, og kunne på en måte gjort kampen litt mer behagelig for oss, så hadde vi ledet 2-0 der. I stedet for så spiser Sarpsborg seg inn i kampen og skårer egentlig en ganske fortjent 1-1-skåring, så da lever jo kampen helt ut, så jeg føler jo at det er litt min feil. Så det var deilig å revansjere seg og få den serien til slutt.
3: Men er det sånn, klarer du å konsentrere deg om det straffesparket og få den inn i mål, eller begynner du å tenke på, for sånn forskjellen på 1 og 3 poeng i dag er jo ganske stor.
2: Ja, det er det. Nå har jeg aldri tatt en straffe etter en bom i en og samme kamp. Nå bommer jeg veldig sjelden, så det var litt uvant for meg. Men det som du sier, at når straffen er så sent i kampen, den er veldig avgjørende, så står det mye på spill, men jeg prøver å legge det litt vekk. Jeg kjente det. Jeg var litt nervøs, det var jeg i dag. Men samtidig så har jeg tatt disse straffene såpass mange ganger, og noen ganger så bommer man, de beste spillere i verden, de bommer jo på straffe, så man må prøve å legge det litt til side.
3: Oftere enn deg?
2: Ja, det gjør det jo, men de spiller jo på et høyere nivå. Men som sagt, jeg hadde en god følelse, og den ballen skulle i mål.
3: Bjarte Lundårsheim, du har kanskje fått roa deg litt nå, men hvordan var de siste minuttene av denne kampen?
4: Nei, det var ganske vilt på siden. Det var det.
3: Hva tenker du når Tripic skal fram og ta straffe som normalt er sikkert som banken, og så har han bommet en før i kampen?
4: Nei, helt sikker på han skårer. Det er ikke tvil i mitt hode. Så han er Norges klart beste straffeskytter, og en bom vil komme, og så viser det bare egentlig hvor sterk han er mentalt med... Det er ikke tvil, han skal frem der, og så skyder han høyt igjen, sant? Så det er bare herligt, men jeg var helt rolig på siden, jeg visste han kom til å score.
0: Det sa Viking-trener Bjarte Lunde Årsheim, hvor man på stadion Lars Navestad skal man ta med fra 1. divisjon for herrer, at det der tok Egersund en sterke borteseier, Strømsgodset til 2-0, Bryne var i Sogndal og vant også 2-0. Sandnes Ulf, de tapte faktisk 4-3 hjemme for Hødd. Og i 1. divisjon for kvinner vant Viking 6-0, og Klepp tok en viktig seier, så der spilles fotball over alt. Marte Sundøve Johannesen og Johan Mile Laugaland, vi takker for oss.
1: Ha en fin dag.
0: Vi avslutter med Vidar Jonsen og Petter Nordberg på Vift.

0: klokka er 9. Prisene på varer og tjenester steg med 3% fra juli I fjor til juli I år. Konsumprisindeksen, eller KPI, viktig for Norges Bank når de vurderer om styringsrenta skal settes opp eller ned. Stigningen var høyere enn ventet på forhånd, ifølge sjeføkonom Kyrre M. Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge.
1: Den samlede inflasjonen kom inn på 3,0%, og det var litt høyere enn ventet, men det var drevet mye av strømpriser. Men kjerneinflasjonen, altså den underliggende inflasjonen som legger mest vekt på, den var nede på 2,7%, så den altså under 3%. Og det bra, for Norges Bank hadde et anslag på godt over 3%. Det betyr at på rentemøtet på torsdag så kan Norges Bank også puste litt mer med magen, ha litt mindre inflasjonsangst, og med ganske høy sannsynlighet holder renten da uendret på 4,25%.
0: Og prisene på strøm og nettleie de steg 7,3% bare fra juni til juli, ifølge Statistisk sentralbyrå. Matvareprisene steg med 3,1% I samme måned, og det mindre enn på samme tid I fjor sommer. Miljøpartiet De Grønne vil ha slutt på ordningen med Norgespris på strøm. De vil I stedet at strømkunder I de dyreste områdene får en fast rabatt på 1000 kroner måneden I vinterhalvåret. Kraftanalytiker Toreir Lilleholt I Voljo anslår at Norgespris vil koste staten 24 milliarder kroner neste år, 1% av hele statsbudsjettet. Energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet ser MDGs forslag ikke vil gi god nok trygghet for familier. Og aldri før har juni og juli vært varmere I Vesteuropa enn I år, viser nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste. Høye temperaturer fører blant annet til at trafikken på store elver I fare.
2: Ik doe dit werk al meer dan 30 jaar. Dit heb ik nog nooit gezien. Så lavt nog niet.
3: Jeg har skjelt her I over 30 år, men har aldri opplevd en vannstand så låg som dette, sier Tøvn Skibrands. Han kaptein på en krusbåt på Rhin. Den låge vannstanden kan gjøre at Rhin I praksis blir delt I to som transportåret gjennom Tyskland. Ved målestasjonen Kaub, en flaskehals sør for Koblenz, kan nemlig vattnet I løpet av vekka komme til å stå så lågt at kommersiell skipstrafikk må innstilles. Ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus har Vesteuropa hatt de varmeste juni- og julimånedene som noen gang målt.
0: Sa reporter Kjartan Røslett. Unge mennesker som spiser frokost spiser også sunnere senere på dagen. Det viser en amerikansk forskningsstudie med deltakere mellom 14 og 21 år, som vanligvis hopper over hele morgenmåltidet. Forskningen viser at de som spiste frokost fikk I seg mer fiber, jern, zink og kolin enn de som ikke gjorde det, og de spiste også mindre desserter, godteri og søtsaker utover dagen. Så Tuva og Ronny I reiseradioen I NRK P1. Hvor mye fiber, jern, zink og kolin stod på menyen før sending?
4: Altså, nå må jeg bare si noe. Ronny flau I hele ansiktet. Jeg spiste havregrøt. Hva spiste du, Ronny?
5: Jeg har ikke spist noe I dag.
4: Nei, nettopp.
5: Ja, da stemmer nok den forskningen. Takk skal du ha, vi snakker oss om en time. La oss komme I gang med reiseradioen.

0: riktig god mandag 10. august. Sommeren er ikke over. Må ikke tro at sommeren er over.
1: Langt derifra, vil jeg si. Jeg får lyst til å si sånn, er ikke nå det begynner, men det er det kanskje ikke helt da. Vi er på tampen av sommeren, det må man si.
0: Ja, det er vi. Og det er overalt hvor man ferdes. I alle fall på min vei til jobb i dag, så er det barn med skolesekker som sikkert skal på sånn SFO eller aktivitetsskole, og det surres og folk er stresset av gårde. Så et visst stressmoment er det i samfunnet der ute?
1: Ja, det er det. Og så er det jo, det er nok noen som har sin første arbeidsdag i dag. Det så jeg på bussen. Mange som var litt i overkant svette. Men så kan du også se i det bussen, i hvert fall min buss, kjørte gjennom Oslos gater, så kunne du se hvem som hadde ferie. Så hvem som fortsatt gikk der med hunden og var sånn, ja, ja, skal man kjøpe seg en kaffe mens man går tur med hunden da? Vi får se.
0: Vi får se hva dagen bringer. Ah. Noen har jo vært smarte og tar ut ferien nå, når alle andre er tilbake i virkeligheten. Og noen ferie er det hele året. Jeg mistenker at vi kommer til å høre fra både bubiler og campingvogner og sydenturister og hytteturister.
1: Ja.
0: Men vi vil også høre fra deg som er tilbake i virkeligheten da, som har første dag på kontoret. Si hallo til oss i innboksen vår. NRK Radio-appen, Reiseradioen er programmet. Fortell oss hvordan det står til, så tar vi en runde på hvem som er med oss. Det synes jeg er litt hyggelig.
1: Ja, det blir fint da.
0: Ja. Skal vi bare komme i gang?
1: Ja!
0: Ja, da gjør vi det. Og da gjør vi med Madonna aller første dag fra oss i Reiseradioen. Det er altså da Tuva Feldman, Ronny Bredåse, som skal ha gleden av å være sammen med deg dine veka i Reiseradioen. Og som skal prøve å gi litt sommerfølelse, selv om vi er på vei inn i høsten.
1: Ja, fordi vi må strekke denne årstiden så langt vi kan. Altså.
0: Ja, det må vi. Og det gjør vi nå med Leif.

0: synger Laura Branigan, og I dag så det en ganske stor dag for mange, for det studiestart.
1: Det det, og det altså egentlig en dag full av følelser, Alexei.
0: Ja, det enig. Du mange som flytter hjemmefra, du veldig spent, og kanskje litt sånn der, det et nytt kapittel I livet.
1: Ja, og det liksom sånt, treffer jeg på noen jeg kommer til å komme overens med, får jeg treffer altså, en ny kjæreste, treffer nye venner og veninner, hvordan blir studiene, ja, det rett for meg det jeg har valgt? Altså, det liksom så mange ting disse her unge, håpefulle går og føler og tenker på.
0: Ja, det det, og det merker du det på stemningen I dag? Reporter Håkon Kummemo, du ved høyskolen på Vestlandet I Haugesund. Det kanskje ikke sånne store spørsmål som opptar hodene deres nå når fadderuka snart I gang?
2: Det nok ikke det akkurat nå, men jeg synes dere klarte å beskrive stemningen ganske fint. Og jeg ser mange som går rundt og smiler og blir kjent med nye folk. Og ja, kanskje litt nervøse, men gleder seg veldig jo. Vitali, du begynner jo på informasjonsteknologi nå. Hvordan vil du beskrive dagen så langt?
3: Ikke helt på informasjonsteknologi. Jeg begynner på elektro-bachelorgrad her i Haugesund, og jeg gleder meg veldig til ny studien. Jeg føler at atmosfæren her på campus veldig gøy, med grilling og flere arrangementer fra fadderne I løpet av hele uke. Så jeg gleder meg til det.
2: Hvordan blir fadderuke også, for deg?
3: Det bare begynnelse av fadderuker, så ikke masse ennå, men de var veldig snill å ta mat for oss og vise rundt universitetet. Men det skal være enda mer arrangementer I byen og på lokale barene og sånn.
2: Hva ser du for deg at Haugesund en bra studentby?
3: Jeg tenker det slags bra nok. Selvfølgelig Haugesund ikke så stor av byen, men folk har prøvet å gjøre alt som mulig at det blir gøy, både for de som bor her allerede og for nye folk som kommer.
2: Leo Dominguez, du jo fadder og har bodd her I litt stund, studerer brandingeniør. Hvordan det å studere Haugesund?
4: Nei, det ganske bra. Det veldig fint å ha tett samhold her, siden det en så litt mindre skole enn de fleste storbyene. Så det mye lettere å prate sammen, mye lettere å bli kjent, og mye lettere å være med på ting, egentlig.
2: Ja, fordi, eller hva tenkte du før du kom til Haugesund? Du I Østlending, hører jeg. Ja. Ja, var du spent?
4: Jeg var litt spent, ja. Brandingeniør jo det eneste stedet du kan studere, jo her. Så jeg måtte hit. Så jeg var ikke så klar, da, fordi jeg synes det en litt liten by. Men overraskende gikk veldig fint. Veldig hyggelige folk, faktisk veldig bra muligheter her. Vi har jo sånn fellesskap med tanke på at du kan bli med på volleyball, fotball, håndball, dykking, mange sånne felles aktiviteter da.
2: Du, selv om du har studert, du kribler kanskje litt etter å begynne igjen nå?
4: Ja, nå skal jeg ha fagene vi har, veldig vanskelig da, men jeg veldig glad I å starte igjen. Det har vært litt mye ferie for meg, så det fint å komme tilbake til rytmen.
2: Men først og alt det jo fadderuke, hvordan blir den?
4: Nei, det blir nok bra. Vi har et veldig bra opplegg, så vi skal ha lille Cæsar på fredag på konsert. Så det blir veldig bra. Jeg hører mange veldig glade I å starte, så jeg tror det kommer til å bli veldig bra.
2: Det grilling, musikk her. Det ofte at denne skolen så levende som nå?
4: Det faktisk ganske ofte, men det også takket være kantinaarbeiderne. De gjør så mye som de kan, og prøver å få til sånne greier som det her. Da. Nå det ganske vanlig at på starten så det mye grilling. Men alltid så folk går rundt I gangen og koser seg, og litt musikk her og der.
2: Vitali, du klar nå for å begynne med fadderuka?
3: Ja, jeg allerede kikket på timeplanen og skal på flere arrangementer rundt byen, spesielt på kino, og jeg tror par ganger på den lokale studiebaren Farfars.
2: De litt spente, men de fleste gleder seg veldig til å komme I gang nå.

0: Smash Test Dummies. Den neste halvtimen I lokalen så fortsetter vi å prate om studiestart som I dag.
1: Ja, Universitetet I Stavanger har lenge hatt rykte på seg for å ha flest lokale studenter av høgskoler og universiteter I Norge, men nå ser det ut til at mange kommer langveis fra, og det skal du få høre mer om rett etter halv tre.
0: Ja, så skal vi jo snakke litt om og høre om egne erfaringer fra studiestart, og har du som hører på en god historie eller et godt minne fra studiestart, så kan du begynne å tenke ut hva du skal skrive til oss I appen NRK Radio allerede nå. Jeg kan avsløre at du kan få med deg en t-skjorte I dag. I don't like sticky situations.

0: Aida, talk about what? I det klokka ble 2:30 her denne mandags ettermiddagen. Du skal få lokale nyheter. Du skal få høre at to personer alvorlig skadet etter at to personbiler frontkolliderte inne I Bømlafjordtunnelen på E39 mellom Stord og Sveio I Vestland fylke I 12:30 I dag.
1: Ja, totalt var 5 personer involvert I trafikkulykker, og alle sendt til sykehus både I Bergen og I Haugesund. Bømlafjordtunnelen nå stengt, men vil trolig åpne igjen I løpet av den neste timen.
0: Mannen som siktet for å unnlatt å hjelpe en person I hjelpesløs tilstand I Haugesund lørdag kveld erkjenner ikke straffskyld.
1: Det opplyser siktedes forsvarer Tore Helseth Høyer til NRK. Den sikta ble avhørt I går, og avhørene fortsetter I dag, sier politiadvokat Ellen Gimre. Politiet kaller dødsfallet for mistenkelig, men understreker at den sikta mannen ikke sikta for drap.
0: I dag ble det avholdt Sail Away-markering på Aibels verft I Haugesund for Munin-plattformen, som nå skal ut til Yggdrasil-feltet om en uke.
1: Det tidenes første ubemannet plattform på norsk sokkel, og produksjonen starter I 2027.
0: Elisabeth Slettum røyk ut I kvalifiseringshitet på 400 meter hekk I Birmingham under EM I friidrett I ettermiddag.
1: Ja, Slettum løp inn til 7. Plass I sitt tid på tiden 56.83, men det holdt ikke til semifinaleplass. Og Jakob Ingebrigtsen gjør comeback på friidrettsbanen I kveld etter at den skadige akillesen har satt han ut av spill det siste året. Løpet går direkte på NRK 1 klokka 21.40.
2: God ettermiddag med NRK Rogaland.

0: I swear. Og vi på tiden av året der skolestart står for tur for veldig mange fra små barn til unge voksne som skal begynne på studier, og studiestart det i dag. Har du noen gode minner fra studiestart, Gisle?
1: Vet du hva? Det et spørsmål som jeg har tenkt mye på.
0: Ja, det det?
1: Ja, den siste uka.
0: Kult.
1: Men jeg klarer liksom ikke å ta igjen akkurat liksom, hva skjedde den første dagen, men jeg husker jeg var spent.
0: Ja.
1: Jeg husker at jeg var veldig nysgjerrig, og ikke minst på hvem det som kom i klassen min, for jeg gikk på radiolinja på journalistikkstudiet i Volda.
0: Mm.
1: Vi var bare 19-20 stykk, så det var veldig sånn en liten klasse.
0: Mm.
1: Men det var altså helt fantastisk. Og grunnen til at jeg har tenkt mye på dette den siste veka, er jo fordi at jeg har en datter som jeg har kjørt til Kristiansand for å studere. Ja, i uka som gikk. Vi kom hjem lørdag kveld. Og jeg må si det var både vemodig,
0: ja, det tror
1: og
0: jeg på.
1: En sånn følelse av litt sånn stolthet,
0: ja,
1: av at datteren på en måte er klar for å klare seg selv.
0: Ja, det noe helt spesielt med det, for vi har jo gått på skolen siden vi var små, men det noe med dette med studie som markerer liksom en start på voksenlivet på en helt annen måte,
1: mm,
0: og stå på egne ben. Jeg har sånn, egentlig litt sånn generelt godt minne fra skolestart var at mammaen min tok meg og søskene mine alltid med ut på kafé liksom, den uka hvor vi startet på skolen, og så fikk vi kjøpe noen nye blyanter og et nytt penal og litt sånne ting. Og den tradisjonen har jeg på en måte holdt litt på selv også, selv etter jeg flyttet hjemmefra. Bare gå ut og ta en kaffe og en bolle og bare kjøpe en ny penn bare for gosen.
1: Ja, det stas på seg selv.
0: Ja, det noe med det, og det noe med den tiden her på året også som liksom markering på ny blanke ark, rett og slett.
1: Mm.
0: Og vi lurer jo på med deg som hører på om du sitter med noen gode minner.
1: Ja, det må det jo være blant våre lyttere.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja.
0: Send de inn i appen NRK Radio. Du kan få deg en herlig lokal t-skjorte i posten. Det kan jo være også minner som du har hatt. Ja, for eksempel hvis du har kjørt poden på studiestart, for eksempel. Eller om det din egen studiestart som du har et godt minne fra som du har lyst til å dele. Yeah.

0: Water Matheson. Matheson? Matheson. Litt usikker. I dag var det høytidelig åpning av det nye studieåret ved Universitetet i Stavanger, og årets fadderfestival den i gang for fullt.
1: Og aldri før har så mange av de ferske studentene kommet fra andre fylker enn Rogaland. Myten om at Stavanger-studentene stort sett bor hjemme i kjellerstua stemmer rett og slett ikke lenger.
2: Jeg kommer fra Trondheim.
3: Jeg er fra Risør.
4: Vegårshei.
5: Kolbotn rett utenfor Oslo.
6: Gjøvik.
7: Oslo.
8: Arendal.
9: Jeg kommer fra Ålesund.
10: Jeg kommer fra Germany, near Frankfurt.
1: Aldri før har så mange flyttet til Stavanger for å studere. Halvparten av de nye studentene kommer fra steder utenfor Rogaland. En økning på 40% på 4 år. De ferske studentene Charlotte Gulbrandsen og Militia Vojnovic har hørt mye godt om byen.
11: Jeg har hatt venner som har gått på Stavanger før som sier at det en av de beste studentbyen å være i.
12: Jeg ville prøve en ny by med nye mennesker, og så har jeg noen kjentfolk som bor her. Så jeg har hørt at det en veldig populær studentby da.
6: Bonn har du det?
13: Bonn har masse.
6: Bonn har masse, ass.
1: Det travle dager forfattersjef Hirasant Jayadevan, med nesten 3000 ferske studenter i byen.
6: Det nervepirrende for alle. I hvert fall nye studenter som ikke vet hvor det skal eller noe. Gud, størrelsegutta. ML.
1: Han selv fra Oslo og har forelsket seg i studentbyen Stavanger.
6: Jeg føler de siste 6 årene jeg har vært student her på US, så har Stavanger vært en sånn underdog av studentbyene. Og nå endrer folk innsett at Stavanger den beste studentbyen. Så da ser jeg at engasjementet øker.
1: Hva tror du er grunnen til det?
6: Byen generelt, US, alle de andre institusjonene på skolen. Vi har attraktive studieprogram, beste fadderukene, veldig mye studentengasjement. Byen er sånn perfekt størrelse for en studentby.
1: Og rektor Klaus Moen synes det stas at så mange nå flytter til Stavanger for å studere.
14: Vi har tilpasset studietilbudet på en måte som mer attraktivt for studenter utenfor fylket. Men generelt så håper og tror at det har med kvaliteten, den opplevde kvaliteten på studiesteder gjør.
1: Har det også noe med det sosiale? Hvordan det fungerer her?
14: Ja, forhåpentligvis. Hvis studenter utenfor Rogaland opplever studentbyen Stavanger som en mer attraktiv by til å bo i og til å studere i, så er det noe som gavner oss alle.
1: Og så er spørsmålet, hva vet de ferske studentene om byen de har flyttet til?
11: Regner litt mindre enn Bergen, bare. Jeg kan egentlig ingenting om Stavanger, egentlig. Bortsett fra at folk sier at det en av de topp beste studentbyene, så kan jeg ingenting.
12: Jeg vet egentlig ingenting nesten, bare at Håland er fra nærheten her.
1: Det alt du vet om Stavanger?
12: Egentlig. Ikke så veldig mye mer, nei.
0: Vi regner med at de ferske studentene vet litt mer om Rogaland i løpet av høsten. Reporter her var Øystein Ellingsen, og husk å skrive ditt gode minne fra studiestart, eller bare generelt minne, i appen NRK Radio, så kan du få deg en ganske fresh lokalen t-skjorte i posten.

0: Alphaville, Big in Japan.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det er sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. Det var 49 år gamle Atle McAdam fra Oslo som døde da sykkelen hans kolliderte med en bil i Nordre Follo fredag. Han var tidligere norgesmester i friidrett med blant annet norsk rekord på 400 meter hekk. Mistanken mot kvinna i 80-åra som kjørte bilen svekka, men hun fortsatt sikta, sier politiet. McAdam var en del av et følge på flere syklister, men ingen andre ble skada i ulykka. Store familienettverk jukser seg til opphold i Norge, mener Utlendingsdirektoratet UDI. Flere av nettverkene har vært her i landet i over 20 år, sier seksjonssjef Camilla Torgersen.
1: Utlendingsdirektoratet har de senere årene avdekket flere nettverk, og fire store nettverk, og som omfatter mellom 20-50 personer i hvert av disse nettverkene.
2: De store nettverkene kommer fra Pakistan, Afghanistan og Somalia, og kom til Norge for over 20 år siden.
1: Nettverkene har gått frem strategisk, og det et organisert misbruk av utlendingsregelverket og statsborgerregelverket.
0: NRK har ikke fått tilgang til sakene, og kan derfor ikke bekrefte opplysningene fra UDI. Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere, NOAS, sier det bra at organisert juks avdekkes, men at disse sakene gjelder svært få av de som gitt beskyttelse i Norge. Reporter var Tormod Strand. Minst 13 mennesker ble drept i et ukrainsk droneangrep langt inne i Russland. Blant de døde et barn, melder det statlige russiske nyhetsbyrået RIA. Ifølge ordføreren i den russiske byen Nizjnekamsk traff de ukrainske dronene både industrianlegg og sivile mål. Angrepet traff et oljeraffineri om lag 1200 kilometer fra grensa mellom landene, ifølge det ukrainske militæret. Og 5 mennesker mistet livet i et russisk angrep i Kharkiv-regionen i Ukraina. Artilleriangrepet rammet et boligområde i landsbyen Bugajka, og flere hus ble ødelagt, sier ukrainske myndigheter. Det togproblemet rundt Oslo, samme dag som Romeriksporten skulle åpnes igjen etter 6 uker med renovering. I stedet det problemer med en sporveksel i den store tunnelen mellom Oslo og Lillestrøm. Feilen skal rettes til natta, sier Bane NOR. Det fører til trange tog og flere innstillinger, sier togselskapet Vy. Og i Sverige en gravid kvinne som levde for om lag 9000 år siden funnet begravd i en grotte. I magen til kvinna ble det funnet et foster som ifølge forskerne var meget godt bevart. Funnet på en liten øy utenfor Gotland en verdensbegivenhet, sier arkeologen som leder utgravinga til Sveriges Radio. Gravfunnet ble gjort på Lilla Karlsø, sør for Gotland. NRK Nyheter, Jon Brandes.
3: God ettermiddag med NRK Rogaland.

0: Truls åpner den neste timen I lokalen med Out of Yourself. Og det ikke mye som havner I postkassa vår lenger, men Fredrik Fornes fra Randaberg skal sørge for at barn nå får fotballpost igjen. Han på vei inn I studio om et par minutter.
1: Studieretning og yrke, det kan være ganske vanskelig, og det kanskje forbundet med litt alvor, men sånn trenger det ikke å være.
2: Jeg først utdannet som frisør, og så etterpå så tok jeg helse og oppvekst og videre på bygg, og så gikk jeg på sykepleien, og så tok jeg lærer etterpå. Jeg har som motto at veien blir til mens den går.
0: Ordfører I Haugesund, Konrad Bua, han ikke som alle andre ordførere. I helgen så dødset han på Silajassen.
1: Så det stor spenning rundt Jakob Ingebrigtsen sitt comeback I kveld, når han skal konkurrere igjen for første gang på ett år. Han skal løpe 5000 meter I Birmingham I friidretts-EM I kveld, og vi tar en prat med kommentator Jan Post om et kvarters tid.

0: Det sang Bahari 10 minutter over 3 her I lokalen. Og det ikke mye greier som vi får I posten lenger I denne digitale verden som vi lever I. Det kommer kanskje en regning her og der, et takkekort eller invitasjon eller noe sånt, men mye foregår I nettbank eller på nettsider.
1: Men for de av oss som vokste opp på 70-tallet, eller ja, som kanskje voksne nå da, da vi var barn og ungdommer, så kunne vi melde oss inn I ulike klubber. Det kunne være leseklubber, fotballklubber, det kunne være ja, nesten hva som helst av ulike klubber vi kunne melde oss inn I.
0: Ja, Fredrik Fornes, du blåser liv I et gammelt konsept. Boing-klubben, hva det?
2: Ja, det jo en bokklubb for fotballinteresserte barn som hadde sin storhetstid, som dere nevner her, på gjerne 80, 70, 80, 90-tallet da. Og jeg jobbet da selv. Min første jobb noensinne var i Boing-klubben. Da hadde de skiftet navn da, til Kickers, som jeg synes var veldig dumt. Boing var jo liksom noe alle kjente til. Og så gikk det dessverre nedover og nedover med hele konseptet, og så la de ned for noen år siden. Og så har vi hatt den tanken hele veien... Etterpå da, det hadde vært kult å starte det opp igjen når det 13 år siden forrige Boing-pakke ble sendt ut I en postkasse der ute, så nå kjenner vi at timingen veldig god, tenker vi.
1: Du, jeg var altså 13 år I 1984 da Boing-bladet kom ut for aller første gang, og jeg har fortsatt jeg tror jeg har 4 eller 5 hele første årgangene, altså det året, hjemme I en eller annen skuff. Dette var noe som var fryktelig populært blant oss som var interessert I fotball på 80-tallet.
2: Ja, ja det var kjempestort, og det jo det vi ønsker å gjenskape, og vi ser jo at lidenskapen blant ungene I dag jo vel så stor, så kanskje det eneste som har endret seg da jo at lesevaner ikke helt sånn som det var den gangen før, så var det jo ikke internett og så videre som man konkurrerte med. Og det jo det man har lyst til å lage en sånn